le furundul, la găseala unui juriet, e pandata un mantul, mi s-a jarăiul la, pe stea te narat, la jamana cu fașana, te mangara la tola pa, la găseala de sa, așa un acasă ți spasa, e te anfu la față i-a ghi, cu față un colan ban la mi, si bine va urmă bel la sud, așa la neapol la sud, dar așa la mana din alere, ana te face manon sunere, manina la angala ca o fe, tola na li te-a fer parete,